0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ruszin nyelvű műsorunkat hallják.
1: Ruszinska programma Magyarskoho rádia.
2: Milí posluchači, zo štúdie vás pozdravuje Anna Fabian i vsa redakcia ruszinskoj programy Magyarskoho rádia. Желаємо смачного тому, хто праві обідує, а найпад не обідна ужиток тому, хто уж по обіді. У нашій днішній програмі, якось ми обіцяли, понукнемо вам продовження розповідки минулотижньової, із котрого хотілося ми би походити у дяці наших школярів. Хотілося ми би ще школярам пожелати вшитко найліпшого на літо, щоб вам дарило. Дай бережіть на себе. У нашій програмі желаємо вам приємну забаву.
3: Три ластівочка.
4: Було літо, красне, тепле літо. Сонечко світило, травичка ся зеленіла. Лем радості жити. Тішилися птахи, бо було доста потрави, доброго просвітного воздуху. З такого живота ся тішили і три ластівочки, котре жили під стріхом великого будинку, який ся дотикав скоро неба. Три сестрички ластівочки були так подобні, що мамка ластівка мала що робити, щоб їх розпознала. Щоб си їх не миляла, назвала їх кожну інакше. Дала своїм дівочкам так імена: Лінивка, Внавка і Добровка. Лінивка ластівочка була барз лінива, Внавка барз внавлена, а Добровка ластівочка була барз добра. Мати в шитках єднако любила, як лем мати знать любити із цілим серцем.
5: Мамка летить. Ох, як ся тішу, я вже така голодна.
6: Сестричка, скоро пороми порядок у гніздечку.
5: А, Міша не хоче, мене болить ножка. А Міша хоче спати.
6: Я то повім мамці, а ножки будуть для мі.
5: Ну, добре, я встану. Я помогу.

0: Вітку, мамко, привіт, Вітку.
1: О, мам, повісти нам приповідку.
2: Ні, не буде то приповідка. Але повів вам даш то, що будете потребувати. Добрі, слухайте. Настане час, кить ми не будемо мочі бувати у своєму гніздечку, бо на нього буде дути вітер, сонечко буде упирати свої зуби. Прийде осінь. А тоді ластівочки одлітають до теплих країв. Там, де сонечко світить і де їм є тепло. І ми мусимо одлетіти.
0: А як ся то робить?
2: Та так, дітинко моя, вже раз розпрістреш крила,
0: ну?
2: І полетиш.
0: А я ще маленька. Мам, а я не гана літати. Я така вновлена.
2: Не треба ся бояти. Треба раз попробувати.
0: А Міся не хоче. А я не гана. Я хочу бути лим з вами, мам. Я з собою.
2: А ти що повіш, Добровко? І ти все боїш?
1: А я хочу. Я хочу попробувати. Попозирайте. Розпристру крила.
2: Почекай. Почекай, дітинко моя. Почекай. Не понагляйся. Що по наглі, то по дяблі. Я хочу, щоб вшитки тристи знали літати. Наперед вас знесу на тот менший будинок, а стади полетиме до загороди на травичку. Добрі?
0: Я собою. Я, мам.
2: Позирайте, як я буду летіти. Ну, а тепер ви, лінивко, внавко, Добровко, будьте, що там тівко чекати? Ну, цілком добрі сте летіли на перший раз. Але то було долов. Тепер то буде тяжче, бо будемо летіти вгору.
0: Ой, а я не можу.
1: Ой,
0: хто мене там виніс?
1: Сестрички мої, попробуйме вшитки до В'єдна. Полетьме. Попозирайте, як я піду. А, уж лечу.
3: Няу, що я вичу? Дві ластівки ся мотають в загороді в траві. Та то чудо, тать потя та літають, а кися внавлять, та на струмах відпочивають. А то та дві, да як барс чудно. А, то лим про мене файно. Мняу, мняу, мням, мням. Буду мати смачний обід. Вау! Я коцру михав, мам, донесь велику циренцю. Ох, яку велику! Тать уж три дні їм не їв.
2: Ужас коло мене, дитинко моя. Подарилося ті. А що твої сестрички?
0: А там сидов. Бояться вилетіти гевко нам. Ой, мам. Мамко, попозирайте.
2: Що там?
0: Там долов є коцур Михал.
2: Йой.
0: Ох, острий лапка в навку і лінивку хоче з'їсти.
2: Лінивко, навко, лінивко, навко. Скоро летьте вгору.
0: Мамо.
2: Коцур Михал сяку вам ближить.
0: Мамо.
3: Мяу, мушуся понагляти, бо зістану без обіду.
0: Що будемо робити, лінивко? Чи ся нам хоче або ні? Мусимо летіти.

0: Varu, tri, štiri, letime! Letime!
1: Njau, njau, do frasa, jako im nešikovnoj. Lastivka mi spred nosa odletili, njau. A i kontejner porožni, da jaka mrša bi se zašla, ali da je i najdeš. A ja takaj gladnej mnjav, ani na oči ne vidio.
2: Aj, tu ste, bitočki moji, vyletjeli ste u horu. Ljenivko, vunavko, Dubrovko, što tam dolo vidite?
0: No, temnije. Вечер все ближе. Мамко, солнце, як бачи, де спати? Мне еще так уж хочу спати.
3: Мам, коцур Михал все облизав, запер папульку и одошел гет із спущеним хвостом. Так му треба.
2: Одышав, одышав, бо ви, мої дітинятка, сте перемогли над ним. Ми, ластівка, маємо велику вигоду. Літаме попід небеса. З небес несеме небеське посольство. Посольство сонця, вітру, дождю. Коцур Михал нам тото багатство не може взяти. А чом? Бо є на землі.
4: Зайнялися лінивка, внавка і добровка на небеса і полетіли до теплих країв. Перша прилетіла добровка, за нього внавка, на самий конець долетіла лінивка. Довго трепотіла крилами мама ластівка. Вітер був студеною, море глибоке. І на конець нашла свій спочинок мама ластівка в морі, в його неспокійних волнах. На яр внавка, лінивка і добровка глядали своє гніздечко і на конець його нашли під тим самим будинком, деся перший раз знесли на свої крила. Шайрарія і Мадзюрчик –

0: Разишов шайрария назбирати коприви на поливку. Як так рвав, щось само прямо перед очима забіліло. Маленьке яєчко. Таке, що го мож сховати до долоні.
1: Та й то з носок,
0: нарадощено викрикнув шайрарія. І надумав то з носок 9 днів під лівим плечом носити, бо чув колись от своєї бабки, що так мож чорта виносити.
1: Та
0: будемо на помочі. Так це і стало. На 9-й день зачало шайрарію під лівим плечом бар свербіти. На туто скараруща пукла, і з яєчка вискочив маленький, як мадзільний палець, хлопчик.
1: Ох, ти такий маленький, як мадзюрчик.
0: Не мігся начудувати шайрарія.
1: Мадзюрчик,
0: підскакував чортик і вхопився за ріжки, як сяму зачали пхати з голови.
1: Ну, так і дійсно. Та будеш мені помагати?
2: Буду, я люблю робити. А роботу хочу мати кожний день. А то на полю, поки мені не даш роботу. Так ось зо мною пропадеш до пекла. Не, до самого пекла приставаш.
1: Кілемо роботу йде, то й будеш мати доста.
0: І зачалося. Мадзюрчик наперед поробив ярні роботи. Поорав землю, посіяв зерно, посадив бандурки. В літі зясь покосив швидку траву. Лукаса блискали, як воглядило. А сіно було шумно, красно звежене до мів і поскладуване до сакаста. Зерно до сусиків. Аж радість було позирати. Якся зачав залітувати перший сніжок, застарався шайрарія. Яку то він мадзюрчикову роботу дасть? На полю не було ніякої. Тяжка дума сіла на його голову. До пекла сяму не хотіло йти з такого прекрасного земного раю. Вирішив піти до ворожелі.
1: Порадьте, на колінах вас прошу, що маю робити? Якся маю чорта збити?
3: Добрі, слухай, повіла таємно ворожиля і вибрала із шуфлатки червоне хустя і фляща свяченої води. О півночі кит пропасник піде спати до скаралющі, покроб го свячену водою. Потім го зав'яж до хустяти і прив'яж на вирбу над поточину. Возьми пушку і стріль до нього. Чорт ся розоліє на коломазь.
0: Прийшов до мів шайрарія, таку звеселіший, і повідати своїй жені жреку, так і так, вже мож са чорта збити. Його бесіду вислухали діти і повискакували з широкої постілі.
4: Не до мене, мадзюрчика, з ким ся будемо грати? Йой, то такий добрий мадзюрчик!
0: Викрикували до темної ночі і заливалися сльозами. Ну та як то зробимо? позвідувався дітей нещасний Шайрарія. Хочете мати Мазюрчика або няня?
4: І няня, і Мазюрчика,
0: відповіли діти хором. Лемже про Мазюрчика не маме роботу, не зіставать мені ніч інше, мушу йти з ним до пекла, смутно вздихнув няню.
2: А я знам, що маме робити,
0: озвався найстарший син Васько. Повідай, повідай, нетерпезливо закричали вшитки.
2: Зробме його поштарем. Пошту треба носити в літі і в зимі, а то треба далеко йти, через поле.
0: І так ся стало. Жив в Алалісі, об'явив новий поштар, який вимінив старого паленчаря, що все письма тратив. О, був то красний, високий поштар. Уніформа му сиділа, як гулята. Але м'єдно люди не могли порозуміти, чому такий шумний синій уніформі поштар носить на голові червену баретку з двома маленькими і мандзільний палець дзиндзиками.
5: Псячий контракт. Хто там?
6: То я.
5: Я Газда, а ти хто?
6: Я пес.
5: Пес? А що ти хочеш?
6: Газда, оглядам роботу.
5: Ну, але що од мене хочеш?
6: Та ці вистиня не прийняли.
2: Обошуєм, велього вистя, ніхто не хоче прийняти до служби. Голоднуєм, як пес.
5: Ну, а що знаш робити?
2: Буду вам вірно служити. Стражити обистя від злодіїв.
5: Ну, то не зле. Завелося їх тепер як сміття. А що жадаш за службу?
2: Паночку, то я вже зухаблю на вас.
5: Ну, добре. Знаєш що? Підпишемо такий контракт, що м'ясо, котре впаде з ковбиці, буде твоє.
2: Добре.
5: No.
2: Так, ту?
5: О, так. Добре, підписане. Можеш от завтра наступити.
2: Красно, дякую.
7: Няу, няу. Хавко, де ся ту взяв?
2: Батько, я ту служу. А ти? Хто тут порабляш?
7: Я? Я тут домашня. Мам на старості кухоню.
2: Ну, та тобі все добре жує.
7: Ну, не можу ся стяжувати. Що собі зварю, то й з'їм.
2: А я барз голоден. Скоро осліпну на очі від голоду.
7: То смутне, то смутне. Мій златий Гавінько, небудь смутний. Дай на тя почешу, бо я барс пелехатий. А потім підемо за мишко і будемо ся грати.
2: Та не скуня! Не скуп! Я був перший!
8: Я була перша!
7: Ну Duško, ha, i svojimi lapkama, jak Solomko, i ja. Ja byla najperša, ja jich najšikovniša. Miau,
2: ja už mušu jít. Да, Денис, ми се дос набавили, а мене чекать служба варташа. Ей, днеска дістану да яке м'ясце, бо газда хоче бити паця. Ну, майтеся, шуні, завтра ся можемо зясь бавити. Чау, ау, чау, ау, чау.
7: Повна жити.
8: Чау, Галка, знайте, смакує.